Kimukuchia hengaro, oli mulisa, oli kutunda mafuta, oli habotiki, oli nambiro kali huo na kasora kaba na ukora. Webali kubo olio, webali kuikaraga radio, webali kunza KKC radio. Radio yenkura kuruna makamne vya ladies and gentlemen. Banyone betaba Emma Enterprises, banyone betaba Emma Enterprises, bali murubuga rwa Kagadi. Aba Emma Enterprises, ba kutunda pikipiki eziko zireho. Nibongera nibagura epikipiki ezikozereho nabwekyo ibora no enda pikipiki ekozereho kandi eri nungi muno handike namba ze simu zino obaze naba Emma Enterprises ampulirize okwenda pikipiki ekozereho kandi eri nungi muno handike namba ye simu eno nayiwe borabo ine pikipiki yawe ekozereho kandi no gitunda handike namba ye simu eno bakubeta ba Emma Enterprises handike simu eno Eri ziro musanju munana ibiri. Kinana neemu. Mkaga na mukaga. Atanu na muenda. Ziro musanju. Munana ibiri. Kinana neemu. Mkaga na mukaga. Atanu na muenda. Oja kuba nobaza na ba Emma Enterprises. Namba yesimu ni yeyo. Ziro musanju munana ibiri kinana nemu mkaga na mukaga atanu na muenda jakuba nobaza na ba Emma Enterprises.